До революції це друзня. Серед вас мечетоскан феномена. Кіні, пентас почіта анпалі мерпестич. Кіні, кепалі. Дюнія інноватор, мечарі легасі інновета муда. Yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maxi